0: Que tal? Boa tarde. Coas eleccións recén fixadas, chegaba tamén a convocatoria dunha folga xeral. A proximidade das dúas citas é extraordinaria e veremos en que medida o paro de 24 horas influe ou non no resultado electoral. As folgas adoitan facerse contra o goberno, que neste caso é un goberno no tempo de desconto e sen ninguna marxe para arranxar nada. Nese sentido, a folga xeral ten un franco de debilidade, xa que nin patronal nin executivo en funcións van mover peza a escasos días das eleccións. Hai quen di que os dous grandes sindicatos caen nun erro con esta folga e que mellor tería sido agardar o resultado electoral e a que haxa un novo goberno, sexa da cor que sexa. No que hai menos discusión en que compre tomar medidas en serio en materia de vivenda e tamén fronte ao encarecemento da vida. De pouco vale que a macroeconomía vaya ben se o soldo non chega a nada. De economía e de presupostos falaremos nos próximos minutos. Estamos a martes 6 de outubro. Repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala as autorizacións da Xunta noutros dous parques eólicos,
1: confirmando a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais das instalacións do parque de Coto da Mina, Nirixo e Piñor e do Treboada, en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, a Pobra de Trives e Rivas de Sil. En ambos os dous casos, o Tribunal di que o proxecto satisfai unha necesidade colectiva e que maximiza o benestar xeral.
0: Galicia acumula 53 mortes por afogamento no que vai dano.
1: A cuarta comunidade con máis mortes por este motivo ata o mes de setembro, logo de Andalucía, Cataluña e Canarias. En setembro, un mes no que tivemos moi bo tempo, que convidou a pasar tempo nas praias e na piscina, en Galicia 7 persoas morreron afogadas.
0: Pois falando do tempo, foi unha mañá moi axitada. As treboadas poñen o interior da Coruña e de Lugo en alerta laranxa.
1: Son as dúas provincias máis afectadas nunha xornada con case 2.700 lóstregos sobre a comunidade e con 38 litros por metro cuadrado en Cangas. Tamén no interior de Ourense está en aviso amarelo ata as 9 da noite. Mañá, según Meteo Galicia, seguen as precipitacións, poden ser localmente treboentas, malia que irán remitindo co paso das horas.
0: Son as 7:22 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos.

0: Falando de datos, a economía galega fréase. O Foro Económico advirte de que estamos desacelerando e destruindo moitos postos de traballo na industria.
1: Seguimos medrando, pero a un ritmo cada vez máis lento e con varios sinais de alarma que comezan a acenderse. Por unha banda, 11.000 empregos industriais menos no que vai de ano. Por outra, a caída de exportacións a países como Reino Unido ou Estados Unidos. Santiago Lago vaticina que imos crecer, en todo caso, no 2,5%.
2: Neste ano estamos desacelerando moi suavemente tanto en España como en Galicia. Muy suavemente, estamos hablando de décimas. Estamos hablando de que todo apunta que remataremos o consunto do ano no entorno do 2,5. Tanto Galicia como España, seguramente España un poquinho por arriba do 2,5 en termos de crecimiento de PIB.
0: Con este escenario, a Xunta avanza na aprobación dos seus orzamentos para o ano que ven, presentándolle o documento aos axentes sociais. O conselleiro de Facenda tivo xe reunións coa patronal galega e tamén con UGT, logo do plante de Comisións e da CIGA. Miguel Corgos fala duns orzamentos que consolidan a estabilidade de Galicia.
1: Unhas contas que aprobarán un escenario macroeconómico mellor do agardado pola Xunta, cun crecemento do 2,1%, dúas décimas por riba do previsto, e cunha taxa de paro de 8%, coa expectativa de seguir máis ou menos ao mesmo nivel o ano que ven. Miguel Corgos non deu detalles ás cifras, pero sí que avanzou que a vivenda será unha das prioridades tamén o reforzo de servizos sociais.
3: Estas prioridades asignativas se refiren en primeiro lugar ao reforzamento dos servizos públicos autonómicos, os servizos sanitarios, a dependencia e a educación son os que experimentarán un maior apoio financeiro.
0: Contas que se irán detallando nos próximos días. Como lles contamos, a esa xuntanza co conselleiro non acudía Comisión Obreiras. Escoítanos a súa secretaria xeral, Amelia Pérez. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Cal é o motivo polo que Comisións non acudiu a esa xuntanza hoxe co conselleiro?
4: Bueno, pois a nosa senda nos últimos días cambiou por completo e as nosas prioridades nestes intres son outras. Como ben sabemos que dedes, temos convocado unha folga xeral a nivel estatal. Os tiñamos unha executiva extraordinaria e pola tarde un comité nacional tamén extraordinario para abordar esta cuestión e, como digo, a nosa prioridade neste síntese é esa. Máis alá tamén temos que decilo que esa xuntanza de orzamentos coa Xunta consecuencias prácticas son cero, porque é unha xuntanza na que, bueno, o conselleiro de Facenda nos plantexa os orzamentos que ten previsto, non hai posibilidade de achegas nin nada que se lle asemelle, polo tanto, bueno, entendíamos que evidentemente a prioridade de Comisión Obreiras hoxe e nas vindeiras semanas vai a ser ese traballo que vamos a levar a cabo para facer esa folga xeral.
0: Falando precisamente desa folga xeral, está xustificada e sobre todo esa proximidade ás eleccións fai que se poida poñer en dúbida os seus obxectivos?
4: Pues eu creo que non, eu creo que está máis justificada que nunca. Bueno, vimos ao longo de estes últimos días como estoupou a sociedade en relación ao tema da vivenda con ese desafiuzamento de Mari Carmen. O punto de inflexión foi actuación da dereita tumbando esos dous reales decreto o Benres, o hartazgo da sociedade, o miramos nas rúas brutal e polo tanto nos entendíamos que tiñamos que confluir con eses movimentos sociais e con sindicato de inquilinas para convocar esa folga xeral. Pero ben é certo ademais que dentro desa convocatoria de folga xeral para nós, para as Comisións Obreiras, hai outras cuestións que tamén están relacionadas coa situación social e están relacionadas coa vivenda, como o tema dos salarios, uns salarios cuyo incremento se está comendo os precios de aluguer e o prezo de a vivenda, con un bloqueo ademais por parte da patronal de moitas das negociacións que hai arriba da mesa, como que está acontecendo co convenio de comercio e alimentación na Coruña, e agora que se abriu de Lugo estamos na mesma situación. E hai outras cuestións que tamén que inciden na situación social, como esa suba de precios que tamén están comendose os os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos ademais que estes días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan en riba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vox, que queren privatizar o seu sistema público de pensións, que por certo, hai que decilo alto claro, goza dunha salude boísima, porque sí que se fixeron, se adotaron medidas nos últimos anos, ou ese plantexamento de o señor Feijó de que as mutuas teñan potestad para dar altas. Bueno, pois sabemos no que estamos nestes intres e, bueno, como decía, por resumir, para nós sí que hai motivos máis que suficientes para facer esa folga xeral.
0: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: Un saúdo.
0: Buscamos tamén a valoración da patronal. Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia. Boa tarde.
5: Hola, boa tarde. Como estamos?
0: Como avalía ese proxecto de presupostos da Xunta para o ano que ven? Aínda é cedo, pero cree que responden ás necesidades dos sectores productivos da comunidade?
5: Bueno, eu penso que tal como se presentou esta mañán, pois hai unha estabilidade das contas públicas que é moi positivo. Favorece a produción do valor engadido e, bueno, en unha economía dinámica como a galega, probablemente os objetivos que ten nos presupuestos son compartidos tamén pola Confederación de Empresarios de Galicia, ¿no? Por lo tanto, boa sintonía en o que é o crecemento posible ao redor do 1,9-2% para o ano 2027. Sobre todo porque os carburantes, a enerxía, etcétera, pois van a medrar a disminuir o que teñamos este ano e, bueno, fundamentalmente a necesidade de esos presupostos para crear emprego e baixar a tasa de paro, ¿no? E, bueno, dentro de o que é a vivenda e a política social, pois impulsar a inversión pública neste ámbito, ¿no? Por outra banda, hemos demandado desde a Confederación de Empresarios de Galicia que a presión fiscal necesitamos que sea competitiva, o sea, quero decir que non estemos por encima de outras comunidades autónomas e de outros lugares, non subir impostos e buscar pues alivios fiscais e sobre todo busca de crecemento económico con eles, ¿no?
0: Señor Vieites, como valora vostede a actualidade demanda esa convocatoria de folga xeral para o 29 de novembro? Está justificada?
5: Bueno, eu creo que levamos 7 anos donde non ha habido ninguna folga e eu penso que hai máis que justificación de facela porque as cousas non han ido demasiado ben de maneira xeral, pois realmente deberíamos haber corrixido, ¿no? Con anterioridade, ¿no? E non agora, pois, porque se han convocado unhas eleccións, pois realmente, pois, se monta unha folga xeral, non? Eu penso incluso, despois de debatir con a propia COE, onde nos participamos, etcétera, que non sei se estará moi axustada a dereito, non? Pero realmente unha folga neste ínter non é beneficioso, non? Creo que hai que baixar un poquito o clima de confrontación ideolóxico que se está a formar en este momento porque se han convocado unhas eleccións e creo que entre todos debemos poner un pouco de serenidade. O como decimos en Galicia, ¿no? Un poquinho de sentidiño, ¿no? Porque que realmente si non funciona a economía, si non funciona a competitividade, a productividade, etcétera, realmente nos vai ir mal a todos, ¿no? Non hai xeración de emprego, non hai poder adquisitivo para os cidadáns e iso é moi mal para a sociedade en xeral, ¿no?
0: Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
5: Nada, moitas gracias a vostedes. Un saúdo.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: La legislatura nació gracias al apoyo instrumental de Junts al PSOE y los mismos votos han hecho ahora que colapse a los 3 años. Puigdemont nunca ha querido aparecer como un aliado fácil, y menos aún en materia de vivienda donde hay ideología e intereses, no solo táctica. Sánchez quiere repetir en campaña el guión de 2023, recuperar la iniciativa, movilizar a los suyos y confiar en la enésima refundación de todo lo situado a su izquierda, cuyo discurso e ideas, por cierto, él mismo ha ido fagocitando. Podrá captar sus votos, es posible, pero lo difícil es que le salgan los números. Lo fió todo en 2023 al miedo frente a los pactos del PP y Vox, y ahora cree poder aprovechar el descontento por la crisis de la vivienda. No hay que descartar que le funcione la estrategia en el clima de emotividad que genera siempre la vivienda, pero la propuesta de 2023 era mucho más sencilla que la actual, porque el presidente lleva 8 años gobernando y el problema de la vivienda ha ido a peor. El presidente plantea el escenario electoral como un referéndum entre dos modelos, una España social y de progreso frente a otra reaccionaria y de involución, y Feijóo lo hace también en términos de plebiscito, entre un proyecto de ambición personalista frente a otro de país. Tiene en contra Sánchez el descontento social que le hace poco creíble para resolver los problemas que agobian a las familias, pero también queda por saber si Feijóo es capaz de articular un programa que ilusione y convenza a los votantes de que él sí es una alternativa solvente. La campaña será dura, sin duda, y de una saturación demagógica difícilmente soportable. De aquí a la fecha electoral aún pueden pasar muchas cosas, y a Pedro Sánchez hay que reconocerle que jamás tira la toalla. Tiene una fe inagotable en el destino y en el PP como fiel aliado para meter la pata de forma estrepitosa en los momentos más delicados.
0: Son las 7:33 minutos, hacemos una pequeña pausa.
7: Radio Ourense, Cadena Ser.
8: Presume de ter chispa.
9: Presume de verde.
10: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
11: Presume de chegar lonxe.
10: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
12: En Copersa te ofrecemos muchas cosas.
13: Un SEAT Ibiza desde solo 176 euros al mes.
12: 10 años de garantía y además, algo que marca la diferencia. Más de 50 años de experiencia. ¿Qué más se puede pedir?
13: Siempre SEAT. Siempre Copersa.
12: Copersa en Rúa 6 Salvo 2.
13: Copersa. Más de 50 años viajando contigo.
14: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
15: Para conocer bien a alguien, hay que empezar por el principio.
16: Los primeros recuerdos que tengo de haber cocinado yo personalmente, muy pequeñito, eran el típico bizcocho este de yogur, de limón. Y ya ahí empecé a notar que había algo mágico en la cocina, ¿no? O sea, que sobre todo en mis primeras semanas en la escuela de hostelería volví a sentir un poco lo mismo, ¿no? Y eso es lo que me atrapó, ¿no?, del mundo de la cocina.
17: Descubre la vida de Dani García en Por el Principio, con Ángeles Oliva. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
18: La SER, el sonido de la vida.
0: O Parlamento Galego vai lle dar mañá o visto bo definitivo o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística que vai a substituir o vixente que data do ano 2004. Ese novo plan, no ensino, lembremos, mantén o decreto do plurilingüismo. Despois do pacto que chegaron PP e PSOE, o conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara os cambios que se van a introducir. José López fala de equilibrio e de liberdade. Recoñece que non cambia o seu modelo lingüístico e que no ámbito educativo non vai aumentar o número de materias que se poden impartir na nosa lingua. O conselleiro asegura que tras ese acordo cos socialistas, o consenso social súmase agora o político e admitía que mantivo negociacións directas co líder do PSDG.
19: E quero tamén ter unha mención especial a José Ramón Gómez Besteiro e decir que foi unha auténtica honra ter participado e negociado o acordo contigo neste complexo e sempre frágil procedimento que dou lugar a este histórico acordo. Moitas gracias.
0: O BNG rexeita o plan con dous argumentos principais: nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán do que fala o Partido Popular, e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas recrimínalle ao PSOE o seu apoio ao texto.
8: O resultado é unha proposta cobarde, censurada e tuneada por un pacto de despachos. 2 meses de contactos discretos e diálogo directo entre el conselleiro e Besteiro. Caramba co diálogo social, caramba co pacto coa sociedade.
0: Os socialistas, pola súa banda, defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
8: Este acordo é evidentemente o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación.
0: Tamén no Parlamento se comezaba o seu trámite a Lei contra o Acoso e a Violencia Digital, entre as medidas que contempla esta creación dun servizo de asesoramento ás vítimas de acoso ou tamén o borrado da pegada digital. A conselleira de Política Social fala dunha lei pioneira, Fabiola García.
20: Que permita adoptar medidas integrais para a sensibilización, a prevención e a detección do acoso e da violencia digital, así como para a protección e o apoio de persoas que a sofren, especialmente os colectivos máis vulnerables. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
0: A oposición presentou emendas á totalidade, din que estamos ante unha simple declaración de intencións, un texto sen medidas eficaces, sen concreción e que se limita a recoñecer dereitos, pero non a garantilos.